ego ia da to chi da nego ya da hal ne akodi e ya to aje e she ya dis tu de he ka gi jo e a ye ata ta hat ne san da hat ego ye hin da hat de to en de da aje e ya dis san het aje de yo e gi khit e ba to la to li la ba hat or ne gi da ye ata ta hat ne da ne la aje si khane ko na kha ta ne e ya di ne ve chai ne je hat ne bo to e di ya ba da han ne bo e la

Yat e hade dino tsange e ya kodo New Mexico Department of Health ado ta hanne koko e ya to hanne e ya ni chena de itla to dit e ya ajo pa hono sendo le to buch ahi e ya ta